Imbagħad bleħen migdud għalilha: "Għaliex qiegħda tagħmelek?" Hija kienet neħħiet it-tazza minn idejha u nfexxet iddawwar u tafex maktur żgħar f'idejha. Id-moħħ fex fuq x'farajnejha. Hija ħarseh leh bl-espressjoni mlikta bħalli kieku qiegħda tiġi t-torturata. Int hija biss tapprova divertiment lilek innifsek u min titħoxxejn minn dak li ħireġ minn fommok, jien naf tajjeb bil-mod ta' kif qiegħed tirreċita dan il-kliem. Issa jaħlux reċitar għalilha Lawrence jiddispjaċini u għaliex dan il-buri kollha. Jien m'inhiex bil-buri, jien sempliċiment nobot li jien taddini biż-żmien. Ma nafx li kont qed nagħmel hekk, ma tafx li jien kont qiegħed titkellem bis-serjetà. Wix Lawrence inbidel f'espressjoni mdejqa. Għażiża tiegħi, bla dubju jien nista' nikkwota xi poeżija jew tnej b'mod umoristiku mingħajr ma nkun serju għal kollox. Xi tridni nagħmel, naħseb dwar xi versi romantiċi u nintilef friġlek b'ċertu dillirju. Wara numru mhux ħażin ta' grokkijiet, forsi iżda wara biss tnejn qiegħda tippretendi wis. Oh Lawrence, issuqtatniki, x'għamilt jien biex ħawwattek? Għidli, x'għamilt? Bella jiena m'inhiex imħawda. Naħseb illi jien tinsab konfuża. Bdejt bil-wifqa hemm infansta b'xi tifla iżak xi tifla żgħira li tkun infiżda. Għandek żball m'inhiex infansta iżda jien iżda ma niflax nissopporti aktar dak in-nuqqas ta' qbil ta' bejnietna. Inti dak dan l-aħħar m'għadekx l-istess ilek jiem sħaħ madbusni waħda bħassoltu. Taħbita mal fuq il-bib zammet l-Niki milli tispiċċa klima. Min-naħa tiegħu Lawrence ma kellux il-ħin sabiex itejjeb jew ikompli jarra s-sitwazzjoni għaliex il-bib dlong infetaħ. Lawrence resaq lejn il-bib bideħ maħruġin u d-diemu b'sinjal ta' merħba. Merħba bik, Ricky, kif inti? Ricky ħabidejħuħ gerger xi kliem bit-tweġiba u mbagħad lemaħ tfajla żnella kemm xejn qasira li malajr intebaħ li dik kienet Nikki Horton. Din kienet it-tfajla li akkużat il-firda bejn Isabella u Lawrence. Lor skrim pront għallu, irridek tiltaqa' ma' Nikki. Imbagħad dar lejn it-tfajla u qalilha dan u hija Richard. Nikki ħarġet idejja biex issellimlu b'xi mod hija kien irnexxiela tikkalma u trażan dawk in-nervi kbar li kienu ħakmuha. Lawrence kien ġaba fi stat kważi estetriku, iżda issa l-isned bħal-kalma kollha: "Kif inti? Kont ħerqana ħafna li niltaqa' miegħek." Dan il-kliem instema xi ftit ibes u formali żejjed, imma hija ma setgħux taħseb xi ħaġa differenti. X'taqbattajt? Richard qabad dik li t-fraġli tagħha għall-mument qasir ħafna. Huwa ma tantx kellu ħila jieħu dettalji tad-dehra femminili, huwa kellu l-impressjoni ta' tfajla żagħżugħa u sabiħa ħafna, tifla żgħira, għall-inqas egderlu. Ċertament imżejna bil-ġimil, nokli skuri, par għajnejn aktar jagħtu fl-aħdar milli griżi u karnaġġjon sambrani bix-xemx. L-ewwel impressjoni li ħa Richard kienet dik ta' tfajla li tistħi tħares lejk jew tkellmek. Naturalment dan kollu seta' kien ir-reċitar ikkunċertat tajjeb għall-okkażjoni. Iżda aktar tard fil-għaxija Richard Gray iddeċida li din it-tfajla ta' Lawrence ma kellha l-ebda pretenzjonijiet żejda, hija kienet tfajla sempliċi daqskemm tidher. Dan il-fatt naqqas b'xi mod minn dik l-istmerrija li kellu Richard għalija, ikkaġunata minn preġudizzju li huwa kien fassal f'moħħu aktar kmieni. Qabel l-ikla Richard ma reġax tkellem ma' Nikki
وكان قيت يشرب إبايه بيتكلم معه يبدأ الفاميت وحباريات دوار الفاميليا هبيب أو دوار النغوتيو. سادة التانت نيكي بقيت بيس تسمى منار ما تلسن كلمة. إيا ما عملت لبدأ التنتاد بيش تدخل في الدسكسيوني تبين لهوا. ما الأول دقتين هي حزبت اللي ريتشارد كان فولا مقسومة مع خوه لورنس الكم ريكي ما كانش دق سيكس فيلت واتراتيف وكان إرقيق إيه بس ومناير داوك الفتت سكولبيتي تهوه إزدى الكلور تشارو عينيه كيف وكل برسونتو كانوا لستيس لورنس. يكينت كانت تزيستش ديفرنسا دين كانت اللي ريتشارد دير الكبير فوستوم دين الدارة فورسي كانت اكوستاتا من الفات اللي كانوا شفتيج شعر أبيض كم فراسو كيفو كول فوق هجباه. إذا من الباندة الأخرى نيكي مالاير انتبهت بالدفرنسة في التمبرامنت بينيتهم. لورنس كان اتور سوبريم راجل فوق تيو برافو يافي الرقونتا تانت لسار كتب معروف. ريتشارد كين داك البنيدم كالم براتيكو تاتسيوني إمدياتا ويافي النغوتيو راجل يتشعلا بلاحوس من ورا كوينتي إزدا بموت أفتيف إيا حزتو شفتيد بزانا منو هو بالكام كين بسم الله متى هادي لبداية وفتيت لشين هارس ليا من مندو دحل في الكاميرا إيا ستت خوص اللي ريتشارد كين أستيلي عليها. دان لاجير تيو عليها أكتر نرفوز أكتر عملها أكتر نرفوزة سبيشالمنت متى كين التاف لما كينيش عادة إك ريبتا لورنس بحال قبل. بحال صولتو لورنس كين ترانكويل والسوكتا يتكلم فوق ديفرسي سجتي فوستهم الفيلم تيو وحلحر سوتشيس اللي كلو في أمريكا. ريكي تكلم دوار الفياتش تيو ما دوار الدنيا وكم الدفرتا وفي بوستيهيت. إزدا نيكي داريلا لريتشارد ما كنش داق سيك ترانكويل بحال لورنس وبدا ينجيبت شفتيت اك كيف لورنس سمى لسيم تا إزابيل. نحسب اللي انتي رايتا عليلا لورنس إيفا ويجبو شوت ريتشارد وبانتي ليه قات مرايتيش جينا عند مور ما إزابيل في الاسكولا نار السبت اللي جاي ويس بروبابلي جيني نمور الحات قالو لورنس. ريتشارد هارس لين السيجاريت اللي كلو فيدو بيش بك إيفتا من اللي هارس لين التفايلة اللي كينت تنساب بالإيدا سيكتا بينو وبين هوه هو حسو امبارتسانتي اللحار. ريتشارد هاس اللي لورنس ما كلوش يسمي اللي سيمتا إزابيل قديم التفايلة intant it-fajla bdiet taħseb ma naħsibx li Lawrence se joħodni miegħu l-iskola kif biħsibek ta' dis sajf li ġej staqsa Lawrence lil-ħuha. Richard sqar li ma kellu l-ebda pjan partikolari iżda ma kienx biħsib li jerġa' jisifer qabel ħarifa. Nittama li nibqgħu narawk iżid jgħid Lawrence. Richard dawwar ħarstu madwar il-kamra u wara li sen jaqgħu għandek f'moħħok li tibqa' jieni kolli nibqa fil-belt għal daċxar jekk mhux tnejn ukoll. Id-direttur ġab lil Anna Braun minn Vienna apposta biex taħdem fil-film. Tgħid fil-film tiegħi u jiena jeħtieġ li nkun fl-istudio għal ħafna ħin. Niki u jiena ma tantx għandna x'nagħmlu aktar sakemm id-digrit isir assolut mill-qorti. Hekk naħseb qabel miegħu Richard. U issa huwa ħarsa lejn it-tfajla li tant baqgħet kwieta. Ċertament huwa ma setax jakkuża li kienet waħda vulgari iżda hija deret fuq ix-xwieq. Issa Richard beda biex b'xi mod jitħassara huwa beda wkoll jitħasseb x'kienet l-akbar attrazzjoni. Ala Lawrence kellu jaffeċ u jħawwad kollox biex jaħrab magħha. Tgħid għamel xi ftit imħabba ek imħabba z-żożija u l-ħars ħelu tagħha. Alla tiegħi ħaseb Richard jien nittama li meta jkolli 40 sena ma nitbellaħx b'dan il-mod jidher li din hija
eta perikoluza ħafna, iżda Żabel kella raġun. Din it-tfajja qatt ma ġennitu waraja bil-manjeri tagħha huwa sempliċement rafaħħa mill-miżerja tagħha. Ftit tal-ħin wara huwa niżel l-isfel għall-ikel. Niki ma ħadiġ gost blikla u kienet kuntenta biss meta setet u tħalli liż-żewġ irġiel jispiċċaw ix-xorb u jkebsu s-sigarri tagħhom. X'ħin jidirlek itelgħu fuq għall-kafè qaltilhom. L-aħwa qamu minn postom hekk kif ħarġet il-barra. Il-ħarsa ta' Richard straħet u tpaxxiet bil-figura perfetta f'dik il-libsa fjurita. Huwa kompla jaħseb niddubi ta' x'inhi sitwazzjoni vera bejn dawn it-tnejn. It-tfajla deret ikkonfonduta fuq xi ħaġa u jiena nilgħab ħajti li Lawrence mhux veru jħobba, jien naf tajjeb u rajtu f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Lawrence poġġa bil-ġdid bil-qiegħda fil-waqt li kompla jpejjeb dan is-sigarru. Għedli Richard kif insejjer u nifqu hawn bl-istorja u nkompluha il-ġimgħa d-dieħla. U issa għandna lil Gillian bid-diska kellimni fjura.